0: Dobrý deň všetkým, Vespolek.
1: Á, dnes ideš nejako zavčasu. Vítaj.
2: A opráš sa.
1: Mimino, poď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel.
2: Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy role postrekujú z aeroplánov tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny. Kde je tu logika? A čo etika? Škoda hovoriť. My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam by bolo treba voľakoho poráne poštípať.
1: Ale, ako si ty môžeš sa dať na kvet? Pozri sa na seba.
3: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je síce pravda, že už opelujem za tašku váhu? Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi fľašku piva?
1: A kde sú ostatní poddaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má inaču robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
4: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovaná mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A je ni monterky vola do šlohov.
3: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovná, plne venovať. Ale musí myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojo nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelovaní už ani nehovorím.
4: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
4: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký. Vitaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z Čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
3: Imino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
0: Horšie je to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselným.
4: Dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, ak by nepomohlo, aj ľavým včelím medom.
0: Najvác problémov mi robá trúdy. Je ich už vyše pol druha čaty.
1: Tieto tesiláky, Imino, ti sedia ako uliate. Aj kravata, aj deberonka.
3: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
0: Patrala som po príčinách. Povolala som si trúdov spoločne i jednotlivo na priateľský pohovor. Trúdy sa podrobno dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
4: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
0: Na dlho idete?
3: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliala zárovný preplnený horčičiak benzínu.
0: To sa vám Fiata neoplacilo vytahovať ze šopy.
3: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však i nie.
4: No, len aby mi to chytilo.
3: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
4: O koľkej prídu poddaní?
0: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajóny, kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby všetca spá už o 10:30. To je život ako remen.
1: A čo bude na večeru?
0: Hrachový pel a čelá múčna kašička. Pola schváleného jedálneho líska.
4: Prehovorím k včelám, ale nech nemumlu ako minule.
0: budú potešené.
4: Nech sa radšej netešia, dám im pár kvapiek do duše. Musia sa viacej snažiť. Za príklad im dám grónske včely.
0: Sú usilovnejšie ako my.
4: Ani zďaleka.
0: Lepšie pracovné výsledky?
4: Lepšia organizácia práce. Nepracujú iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
0: A cez zimu?
4: Tam je zima stále.
1: Imino, štartujeme.
0: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, ktoré tu odzneli.

0: Chcel som zistiť, či to bude fungovať.
1: Fungovalo to okamžite, pani.
0: Tak to preto tam visela celé Vianoce.
1: Áno, pane. Veľmi pekne svietila. Nechceli ste, aby som ju zvesil.
0: A vieš, ako sa to páčilo všetkým hosťom?
1: Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka.
0: No, ej. Pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena.
1: Áno, pane.
0: A celkom sympatická. A môže sa hanbiť. Ani si ma s ňou nezoznámil.
1: Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla.
0: Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda.
1: Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe.
0: No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam len, nechceš povedať, že som to urobil na schvál.
1: Kdeže, pane, to by som si nikdy nedovolil.
0: Veď preto, James, už som si myslel, že ma nemáš rád. James, a prečo ma nemáš rád?
1: Ja neviem, pane. A už tak dlho sa snažím.
0: Musíš sa snažiť viac, James.
1: Áno, pane, pokúsim sa.
0: James?
1: Prosím, pane.
0: Tak ty hovoríš, že máš zajtra narodeniny.
1: No, ak dovolíte, pane. A
0: aký darček by ti urobil radosť, James?
1: To, čo si želám už 40 rokov, pane. Chcel by som vidieť mesto.
0: Na to zabudni, James, na to zabudni. Ja som ti už darček kúpil. Máš ho na stole.
1: Ďakujem, pane.
0: Ani si ho nerozbalíš?
1: Viem, čo tam je, pane. Sviečky na vianočný stromček.
0: Veľmi správne, James. A nezabudni, že tohto roku ich budeš zakrúcať ty sám.

0: Domov.
1: Jaj, no tak to celú situáciu úplne mení.
0: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
2: Dobrý deň, pán doktor.
0: No, ďalej.
2: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať, zas nekúria za sraní. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
0: Na manželke čo povie?
2: Kto?
0: No tak veď uvidí z lekára.
2: Manžel, no, čo povie? Nie, no. Manželke, no. Ten manžel čo povie? Na čo by jej hovoril? Však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
0: Veď ju vidí s lekárom v posteli,
2: no,
0: tak niečo jej musí povedať.
2: No veď jej hovorí, chorľavíš, čo, nemám zavolať lekára? Ale...
0: Veď lekár je v posteli,
2: no,
0: vedľa nej.
2: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
0: Čo len toľko povie vlastná žena vlastnému manželovi v takejto situácii?
2: No, tak ešte mu môže povedať, sadni si u nás. Cica ako doma.
0: On si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem, musím ešte skočiť do úradu, to vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odíde.
2: Ale to ste pobabrali.
0: Ako?
2: To ste úplne pobabrali, že toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma. To bolo takto, dávajte pozor. No, manžel príde domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. Manžel vojde, povie dobrý deň, manželka povie sadni si, cíca ako doma, manžel si sadne, ona sa opýta, čo bolo v robote, on povie, no tak to vieš, stále rovnako, furt nedajú pokoja, potom sa opýta, a čo robia chlapci, a manželka povie, chlapci sa hrajú v tuneli. Jožka skoro prešiel vlak a manžel povie, no vidíš, tie vlaky furt meškajú. A potom dodá, chudák Jožko, ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby aj vedie tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si ľahni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie, pán doktor, posunte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, manžel už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Aj, vindy hladujú a my sme furt nespokojní. A zaspí.
0: No a potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli. Tak sa pekne pozdravia a mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Hej, hej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tíško smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smejete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte, chlapci? Obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. A tiež zaspí.
2: A zrazu je už 9 hodín, chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si. Schrupli, hovorí doktor, veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora. Tu zostaneš. Ja ti dám po krčmách sa vláčiť. Nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel. Ty čuš, povie manželka. Ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo. Lekár zostane s manželkou v posteli. Chvíľu leží. Už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
0: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarát.
2: Ktorý?
0: Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarát, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. O, ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
2: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár.

tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie: pán doktor, posunte sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta: tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho, dlho smejú, ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.